0: 20 milyon 910 mың tonnaga. Күніге 30 есаплен қатнайдыған поездің 39,10 ішкі жүпке етідіғалықы. Тошуш ықтыдарының зор дәрежеде ешшінің жәмейет әші обыроты тәннәрхіне өнімлік тәуәлітідіғалықына тонуштырып мұндақтыды. Әрбір құрылыш алқысыне қаттық игіләп, бейхатарлік сүпіте қызыл сызықыны қатты сақлаймыз. Еңдің көпәйтілген ұшыр-шеш, yol беріш, вокзалда қатнаш башлап, тижаретке кірештіреш нишанына әмәлгі ашырышқа бүтін күш білен әқиқи қапалат қылымыз.
1: Станцымыз қәвірей. Аптаным райондығы көпілген жайла, yol өзгертеш, пары су білен тәмірләш, әхлет бір тарап қылыш қатарлық шәәр мәмуриеті құрылышларыны тезлетіп, шәәр әсли әлірдігі кәмтүкліклеріні бүтін күш білен толықлап, ағалларға яқшы тұрмыш мұхиді яратты. Үрімчі шәрі Тияншан районы Даван Шимали yolларығы құрылыш мейданада құрылыш автомобилері тоқтымай өтішіп тұрса, құрылыш қадымдары жетті мәшғулат қылғататты. Илгірке yol yüzіні нұқыл ремонт қылышқа ұқшашмайдығыны, бұқытымқи өзгәртіште yolның дәрежесіні өстіріп, турбі линиясыны еңлаш, әмді асты yürüш системісі, ақыл yurtuш құрылышыны мас қадамда еліп, Тияншан районлық құрылыш идарсының кадры Джан Ху Хай, Bu yıl Tianjin rayonunda 29 qatnaş mühim yolunun umum yüzük özgertilidiganlığı, hazır 22-sində quruluş başlanğanlığını tonuşturup mındaqdır. İlgirki yıllardakiga oxşumaydığını, bu yıl bexatar, ravan, yeşil, ultraqlışq qabap kelidigan aql yuqori önümlük şəhər yol mühitini küçəb bərpa qilish üçün paskını su turbi liniyası həm də hasili su turbi liniyasını Yol yüzürki konu güllük hışlarını almıştırış, motorlu katnaş vasıtları yolunun yüzünü umum yüzlük kırıp, yana yeni materyal yatkızış kuruluşunu işledik. Yakından buyan Manas Nahiyası, Ürümçi, Gulcu Taşyolu boyudaki merkezlik parplan təmirleş turbu doğru, elektr energiya turbu süngücü ve asma sımlarını tüzeş qatarlıq noktalıq şəhər memuriyeti türlerine tən qadamda iş başladı. Manas nahiyasi bu yıl kirgandan buyan yeğindin yol yasaş, özgertiş, toxtalğu, toxluğu qatarlıq, xalqqa qulay qurulışlarını bir tutaş pilallab yolğa qoydi. Manas nahiyalik turalğu və şəhər yezi qurulış idarisi, şəhər başquruş universal mulazimət mərkizinin kadri Huang Dancheng mundaqdiri. Törpütkendin keyin şəhər rayonunun yol tori qurulmasını yanımı mükemmelləşdirib, toxtalğu və toxluğu əsli həllərinin uğurlaşdırılışını qeyliblaşdırıb, elektr turbi liniyası tərtibini ravallaşdırıb, şəhər məmuriyyeti yandaş əsli həllərdəki kəmtikliklərini toluqla şəhərinin qatnaş ünümü, ultraqlışış muhitinin süpti və ul əsli həllərgə kapalətli qılış ıqtidarını umum yüzük üstürmiz. Diqqət, şəhər ul əsli həllərdəki kəmtikliklərgi mərkəzləşdirilib, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ғəmqılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgə dair məsələlərgə cavab verildi. Çaqlıq nahiyəsirki turbi suyi zavutunun su süpitini östürüş türü növətdə umum yüzlük azasi gəvdə quruluş basqıcaq ikirdi. Quruluş meydanda maşınlar gürüldəb məşğulat qılsa, avtomobillar toxtumay ötüşüb durğan aldıraş mənzir varlıq gəldi. 150 milyon yuan məbləq silinadığan bu tür su bilən təminləş zavuti və su yetküzüş turbi liniyası quruluşudun tərkib tapqan. Tür başquruş xadimi Sao Yunkei bu türni bu yıl 10-cı ayda bütdürüb işqi kirishdirishni tirishib qolgi keltirdiganlıqını tonuşdurup mındaqdiri. Quruluş bütkendin keyin kündilik su bilən təminləş iqtidarını 30 min kub metrgi yetküzüb, yuqur bolganda 100 min kişinin işləb çıqırış turmuşdi işildidigan su ihtiyacını qandıralaymız. Süpət bexətərliki ötkilini qatıq iyiləb, quruluş sürətini tezlətib, amını baldıraq texmo bexətər, texmo əla süpətlik turbi suyu işlətiş imkan etdiyi iyi qılımız.
0: Əmdi, güzəl cungo səpiri səyibimiz boyunca anılçı verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl ətiyaz kirgəndən buyan Şincan, təklimikan qumlıqının qırvikini qaşalab, yeşillikini kəngayçı quruluşini omamizlik başlab, qumlu yurt makanını texim güzəlləşdirdi. Yakında Bingtuan 2-ci esirdeki 3 Şimal İhad Orman'ı kuruluşunun kumlaşka yerini universal tüzeştirin ak meydanında suyukluk, besimlik, otçöp toğraş maşinisi, otçöp toş maşinisi mokidek ötüşüp dursa, işçiler sım tartıp, otçöp yeğitip, otçöp besiş bilen aldıraş buldu. Otçöp östürülgen katekçiler kumluk sozuldu. Bu türge cami 10 milyon 370 milyon meblağ silinudu. Omumi kölümü 8 min mu bulup, yeryüzünün yeriklik derecesini aşırış, şamal süretini tövallitiş arkalık, kumunun boğrandı yötkileşi tizgilenidu. төр директори Жан Куй мұқпырғы мұндақ деді. Нөвәтті отчеп қатекчісі ясаш қызметіне пұқты қадам біла алғы сілжет ватымыз. Азырғыче құрылышының 40%-ына тамамылдық. 6-ші айның ақырда омымызлік тамамлешіміз мүмкін. Көп ел ұда көкәртші құрылышы еліп еріш арқылық тарым құмлық таш жолының ік тәріпіде 3100 гектардың артық экология ихат орман бәлбігі бәрпа қылынып, бұ районның қысмен экологиялық мойтыда көрінерлік яқшылыныш ішқа шырылды. Еқінгі мәзгілді тарым нефтілке орман әхия қылышының алтын мәзгіліні чың тұтып, экологиялық ихат орманыға көчет толықлап тікіш қызметіні башылды. Экологиялық ихат орманының әтрапыдеке құм бесіп кеткен бөлекті тәхминен 1 миллион алып кеткен бөлекті тәхминен 1 миллион алып әмді көче тікіп орман әхия қылыш арқылық көшмі құмның ұжым қылыш жолыны өнімлік тосты. Жонго нефет тәби газ күрохи тарым нефтілке отыр тарым нефет тәби газ еліш башқұрыш районының бірінші дәржілік мәсулі Мачан мұндақтыры. Көчет кәмчіл бөлеклерді баш құрыш пәрвіш қылыш мәшқұлат әтірдіміз, көкәртші бойыча мас қадамды іш қылып, 500 мүн түп үлғын, сөксөк қатарлық көчетлеріні районға айырып, түргі айырып, құмлық таш жолының ік тәріпігі тікіп, көчет түрі вән қатлам тәртіпі құрылымызның муапық болушыға әкіқи қапалетлік қылып, ихат орманы экологиясының көп қылықына ашырдық. Чәрчен ахия әсіреке құмдың мұда биялныш, құм тізгілләш бағасы да көче тікіп орман әхия қылыш қызметі тәртіптік іліп берілді. Чәрчен ахия базырдың құмлық білен болға арлықы аран 2 километр келеді. Экологиялық мұхиті интайын ажыз. Көп иллардың бұян жәмі 2 миллион адам кетім омым қалық құмдың мұда биялныш, құм тізгілләш, көкәртші әркетігі қатнашды. Бүгінгі күнде тікілген сөксөк қатарлық көчетлер құмлықты елтіз тартты. Чәрчен дәриясының шәрқіде жәніптен шымалғы ұзылықы 23 километр. Шәріқтің ғарыпкі болған кәңілікі 1 километрдің 7 километрға чекеледіған ешіл коридор шәкілініп, экологиялық мұхит сәжіл яқшыланды. Чәрчен ахилық мұхит сәжіл яқшыланды. Чәрчен ахилық отыр бұл шемпиң мұқпырғымындақ деді. Епінші өсімдіклерінің құмны тұрақлаштырыш ролі еңілі интайын көрінерлік болғашқа қысмен жайларда құм боран көрінерлік азиып, көпчілікнің қызмет тұрмыш шарайты зор дәрежірі яқшыланды. Яна нұрғын айуаларымы пайда болды. Түлке, тошқан қатарлықлар көп ұшырайдыған болды. Әрқыл құшларымы күн сері көпе ватыды.
1: Станцымыз мұхбері Лиу Кай хабар қылды. Түні үгін, халқара сестралар байрымы. Yaqın yıllardan bu yan Avtonom rayonda pərviş qoşunu kölümü muqim zoriyib, əla sübətlik pərviş baylıqı tezlikdə asasi qatlam, məhəllə və ailələrgə uzardı. Hazırqıca Avtonom rayonda hər 1000 nopuzqa 4.112-dən sestira toğrı gəldi. Sestira, amının bütün hayatlıq dəvriyilikigə həmrəx boludğan sağlamlıq qoxduğucisi. Yaqın yıllardan bu yan avtonom rayon başdan axır xalqın sağlamlığını mərkəz qılışda çantırıb, sestralar qoşunu qurulışını sicil küçəyitib, pərviş mülazimətini əlalaşdırdı. Caylar, asasi qatlamda baylıq təqsimləş, mülazimət əndizisində yeyanlıq yartışqa sicil küçəb, asasi qatlamdan pərviş küçünü sicil toluqlıdı və küçəyitdi. Şincan Pərviş İlmi Cəmiyyətinin kəngəş başlıqı Van Meyşin mundaqdırı. Avtonom rayon, vilayet, oblas, nahiye, şehirden ibaret 3 derecelik pervi süpitini kontrol kılıç sistemizini sicil takamullaştırış, mükemmelleştiriş bilen bile derlik, eğir keserlikler, yaşan hallarda bulunan söz olma keserlikler, salamelikine eslige geldiriş, cunyi tibabeti, balalar keserlikleri, özmü keserlikleri katarlık mehsus bölüm sestralarını kılıplaştırıp terbiyeleşini daimlik kanat yaydırıp, kesipleşken perviş ıhtısaslıkları koşununu bütün güç bilen barpa qildik. Sestralarning ish yaqini taqsimlash, iqtidor darajasini boshqarish, kasbni yuksaltirish, taraqqiy qildirish mexanizmini sijil mukammallashtirib, klinikaning birinchi sepirki sestralarning qonunlik huquq manfaatini haqiqiy kafolatlantirib, parvish ixtisosliklari qo'shinini o'ziksiz muqimlashtirib, parvish xodimlarining kasbiy erishish tuyg'usi va tavallik tuyg'usini unumli o'stirdik. Avtonom rayon yana ixtisosliklar qo'shim qurilishiga turtki bo'lish asosida diqqatni har millat ommining ko'p xillashgan, xoslashgan sog'lomlik ehtiyojiga markazlashtirib, jipsilashgan nohiya, rayon davolash o'rtaq gavdasini vosita qilib, a'lo sifatlik parvish boyligini asosiy qatlamga yetkazishga sijil va haqiqiy kafolatlik qildi. Avtonom rayonlik Sihhiye Sağlamlık Komiteti Yaşanğanlar Sağlamlık

0: musabada men mundaq bir ovozni oldim.
1: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
2: Chunxoning qat ko'tirish uchun o'qiyman.
0: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni oldim.
2: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng yaxshi joyiq
3: baraylik.
0: Yaşlıqımız urğumaqda, vatanımızda söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
1: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
4: Siz aldığınız qılma alaysız, çikiniş yolunuz yok.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
2: Topni 4-3 numarı verdi. Cungu komandisi topni yaş kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgekçilə yeni davarının güzən səyibsini açdı.
5: Burnumuzdan stanokçı, tok yoludan zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdeki sənə buyumları.
0: Dövlətnin mühim qoralları Cungu yasımıcılıqının törükədür.
5: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızı, kürəş qılgı.
0: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Afət xəvifini başqırış və afətini hər tərəfdən yeni qıltış qarşını tuturğuzub, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş məsuliyyətini əməliyyiləşdirib, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış imi və özünü qutquzuş, özara qutquzuş iqtidarını küçəydib, afətini müdafiyyiliniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş xəliq müdafiyyət sipini müstəhkəmləyli.
7: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәліш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы.
8: Вападарлық әммідің әзәл. Ешамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Ешамғаланы өрмәтләп, ешамғалағы көйініп, ешамғалағы ярдан беріштәк жұңқа гүзәл әхлақыны әвладдың әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
9: Маңа дәйме! Ма алдымдық адаш не мандақ маңмайды қанды? Эй, жол еді тосылды мана.
10: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде алдырақ салып қымаң, чечілмаң.
9: Ишік кеч қылған болдым да. Аплай, қызыл жырақ яндыған болды. Аплай, қызыл жырақ яндыған болды.
10: Қыда, әр қыл таллаш құдыш келесіз. Аптомобіл әйдігенде тәлі сынаш психикасы да болмаң.
9: Сәперге шыққанда бейхәтерлікні бірінші орынға қойым.
10: Өзіңіз бе айлыңызға үшін аптомобілі бейхәтер әйдешіні таллан.
9: Бейхәтерлік емі тұрғызып, бәхітлік тұрмышының кішкен ачайды.
11: Партияның шаллық нұры кәншаны үйірді. Әр милләт халықның қалбі партияға тәлпінді.
12: Джунгу Коммунистік партиясы яқшы, социализм яқшы, ислахат етіветіш яқшы, ұлық вәтініміз яқшы, милләтлер іттіпақлықы яқшы.
13: Millatlar İttifaqı taraqqiyatının ultisi, hər millət xalqının can tomuri.
14: Əxlətni xalqanç taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıqaylı.
9: Ey, mana dəymə! Ma aldımdik adaş, ne mandaq mamaydı qandı? Ey, yol yeni tosıldı mana.
10: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде алдырақ салып қымаң, чечілмаң.
9: Ишік кеч қылған болдым да. Апла, қызыл жырақ яндыған болды.
10: Әр қыл таллашқы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде тәлі сынаш психикасы да болмаң.
9: Сәперге шыққанда бейхәтерлікні бірінші орынға қойым.
10: Өзіңіз бе айлыңызға үшін аптомобілі бейхәтер әйдешіні таллан.
9: Бейхәтерлік емі тұрғызып, бәхітлік тұрмышының кішкен ачайды.
11: Партияның шалы ше милләт халыкның калбы партияга тәлпинде.
12: Джунгу коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат етиветиш яхшы, улуг ватанымыз яхшы, милләтләр иттифаклыгы яхшы.